جی ہاں دوستو، تھوڑا شکایت ہے اس گیت میں کہ رب میں نے آپ سے کیا مانگ لیا، نہ جنت مانگا، یہ سب کچھ نہیں مانگا، میں آپ سے وہی مانگا کہ جس کا سپنا میں دیکھا ہوں اس سے آپ مجھے ملا دے. جی ہاں، گیت کا بس یہی مطلب تھا دوستو، جہاں تک میں سمجھا ہوں. تو آپ بتائیے آپ کیا سمجھے ہو. تو چلیے کاریکرم میں آگے بڑھتے ہوئے دوستو، چلو تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا ٹھنڈ تھا شاید اسی لیے تھوڑا ٹھنڈ ہو گیا، اور ابھی تو ٹھیک ہے دوستو. چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور نمبر ہے 04300031701، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. اور فجی نیوز میں گورنمنٹ ڈیٹ کنسرنز گروئنگ، اکانومسٹ آر وارننگ دیٹ فجیز گورنمنٹ ڈیٹ کوڈ ریچ اراؤنڈ 11.4 بلین، وتھ کنسرنز دیٹ دا کنٹری ہیز لمیٹڈ فائنینشیل ریزروز. If a major crisis or natural disaster occurs, discussions at the state of the economy, dialogue focuses heavily on debt, water infrastructure and economic reform. Chalo thoda thoda karke main padhunga aur ek aur geet sun lete hain.

جی ہاں دوستو، ریڈیو میزبانی سن رہے ہیں آپ کی اپنی پہچان، نمبر ہے 04300031701. اور کسی نے میرے پاس ابھی بھیجا کہ سلمان خان کا بہن اب اس دنیا میں نہیں رہے. جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. سلمان خان جو کل گیا تھا ایک فیونرل اٹینڈ کرنے کے لیے، ان کا بہت کلوز فیملی فرینڈ یعنی کمود رنے ان کا نام، لیکن کچھ ہیڈ لائن ایسے لکھ دیے کہ ایموشنل ورڈس کچھ انہوں نے یوز کیا، لائک سسٹر. نا کبھی کبھی ہم سب بہن بھائی بہن بنا لیتے ہیں، اور ان اے فگریٹو وے، بٹ اٹ واز ناٹ ہز ریئل سسٹر. اس کا جو ریئل سسٹر ہے اس کا نام ہے ارپیتا الویرا. تو یہ صحیح نہیں تھا، بٹ یس، سم ون ویری کلوز ٹو ہم وہ گئے تھے ان کے فیونرل میں. تو چلو، یہ کلیئر ہو گیا ہے. اور آگے بڑھتے ہوئے دوستو، اور چلتے ہیں، 8:06 ہو گیا ہے.